Mama wa cho ama wa kwa badia bawo nyanya 95.1 kasa fidio no so ene ya mementa enu mren sama huduo bia yanya daji ya pefi wa my gana muha sing na samufu wanya daji ya sim ekurunche ede amame medeba somo kasi ya kwa nsusi mano edi ya sam entem ewe wanya 95.1 mountain fm 96.1 no ewe dukurum eku ya pim enu mre ya nsamu yanshei diegua pasunu ebiye Ade shia no mo a womo edo emo ewo doma west ene ne mpata mo na sabre die womo subu ebu e saban embe ya womo emwa esan se e kwan ahodo a womo faso di womo dwuma ne e kapa ana womo e ya bo ye beko osudoku na ade shia no ma womo ho no mato mo hwa gumonten so ayo ye kire chenchire nchepa akasiemu ye di munchemu ebe somo Abrante kwa na wajin in tete ye ewa Central University. Ababe ye mrenim niya. Enye ebe to jase wo shia ni mkwen shia wo. Ewa temamoto we no eswa nene. Ana ebu shia niya dofo kwa tre shia ye. Na wamu kwa num nisi kasan ewa peno krabie. Kasi yomu ye di munchimu ebe somu. Afufro bia kan semwe huni nana metina se. Ede asomu se enumreno nsi abremu e kasi ye. E bobo somu ya de atasu edu e mkunu yi mu. Mfimpinu eni e jionu e nsi ya yi emu. Enumre yomu ken kain fuo e yame. Nana kwa che. Abibiu.